Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

okreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

E, vaja poć leć, finila je jova. Al kad Adalina gre leć, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico City-u sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja, kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastao je kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Daj Daj, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić. He's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina srce mi.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv stari znanaca.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
3: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
4: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
5: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle, taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
2: Jutarnja kronika. Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Novo za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
6: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom. A za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama, plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Biondanjikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. U oči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
9: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
10: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nečacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje, nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput, možda i nesvjesno, konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da je riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
0: Jutarnja kronika. Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
3: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
3: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
3: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
11: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
12: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
13: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
12: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
14: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
12: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
14: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će sve doći na svoje.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
16: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak tri crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
17: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su tri pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
18: Borba za trofej kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
17: Trener Jadrana Jure Marelja.
19: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija. Mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
17: Utakmica je u 18:30 uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Mari Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT kontender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
11: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjaka, na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitvička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Niste bile za

0: A vrijeme je da vas još jednom pozdravimo sa Kupreške visoravni i poželimo vam ugodan dan uz naše frekvencije.
1: Dobro vam jutro, dragi naši prijatelji. Ostanite uz Kupreški radio ovog 12. dana mjeseca lipnja. Dosta hladno jutro na Kupresu. Mjerimo negdje oko 7 stupnjeva nakon što je jučer kiša uz grmljavinu i jak vjetar pogodila veliki dio zemlje i spustila temperature. Danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, barem tako kažu meteorolozi. U Bosni će biti lokalno s umjerenom na oblakom, slab do umjeren sjeverni vjetar i dnevna temperatura od 17 do 24 na jugu do 27 stupnjeva. Kako je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, na oblaka će se smanjiti u drugom dijelu dana. U Hercegovini se očekuje razvedravanje, uglavnom u jutarnjim satima. Više na oblake ujutro na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni uglavnom slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabjeti poslije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27. U subotu sunčano s malom do umjerenom na oblakom, u nedjelju pretežno sunčano, a u ponedjeljak u Bosni se u drugom dijelu dana očekuju pljuskovi i grmljavina. Dakle, temperature su pale, čeka nas ugodan vikend, barem tako kažu meteorolozi, a onda novi preokret.
0: Da. Vjerujem kako ste suprugama omogućili da odu malo materi ili sestri da ovaj mjesec dana odmore, a da ćete vi imati mir uz televizore uglavnom u noćnim satima. Ljubitelji nogometa došli su na svoje. Svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija otvoreno je, a Meksiko je već upisalo pobjedu nad Južnoafričkom republikom. Vjerujem kako svim tim pikanterijama pratite na različite načine, a mi samo spomenujemo kako smo i jučer hodočastili u Rastićevo. Dosta svijeta, bez obzira na ovaj vremenski preokret koji nam je Ivana malo prije opisala, došlo je u Rastićevo, misa na vanjskom dijelu pored crkve služena i bura i propovjedi, riječ nekih 45 minuta, prilika za ispovjed nekih pola sata, tako će to biti i večeras. A večeras svetomisno slavlje predslavit će naše gore listi, naš suradnik Don Anto Ledić.
1: Danas slavimo Presveto srce Isusovo, u stvari slavimo ljubav. Kakva je to ljubav? To je ljubav koja se utjelovila i postala čovjekom, pristala se roditi u štali zbog čovjeka. Ljubav koja je opraštala, ozdravljala i radi čovjeka išla uvijek do kraja. Ljubav koja je oprostila Petru, onome koju je tri put javno zatajio. To je ona ljubav koja je prihvatila nepravednu osudu, bičevanje, ponižavanje i završila na križu. To je ljubav koja je, dok su je mučili, razapinjali, vapila, oče oprosti im jer ne znaju što čine. Ljubav koja je raskajanom razbojniku rekla: još danas bit ćeš sa mnom u raju. To je ljubav koja je strpljiva i sa mnom i s tobom, ljubav po kojoj nam se opraštaju grijesi. To je ljubav koja ne traži ništa za uzvrat, ljubav koja je iskrena, nesebična, potpuna, spremna na sve. Možemo reći da svijet danas puno toga nedostaje, nedostaje možda novca, lijekova, hrane, ali više od svega nedostaje nam ljudi koji će ljubiti ovakvom ljubavlju, ljudi koji će poput Isusa svoje srce dati na dlanu za drugog čovjeka. Takvom ljubavlju pozvani smo ljubiti i ja i ti, ne zaboravimo to nikada.
0: I na kraju, kada je prestalo kucati to srce, da mu se uzvrati zahvalnošću, uzvratilo mu se kopljem koje ga probada. I krv i voda milosrđa potiču za nas. Posvetite svoj brak presvetom srcu Isusovu. Molitva za takvo nešto postoji. Čvrsto ukorijenite svoj brak upravo u presvetom srcu Isusovu koje je danas i na taj način zaštitite svoj brak od napada zla. Tako je često govorio časni sluga, Pater Peton, obitelj koja moli zajedno, ostaje zajedno. Molitva je temelj svakog braka, jedan od načina da se brak dodatno učvrsti, jest njegova posveta presvetom srcu Isusovom. Time se srca supružnika sjedinjuju sa Kristovim srcem, stvaraju ozračje mira, jedinstvene vjernosti koja može izdržati svaku kušnju. Brak posvećen presvetom srcu Isusovu postaje zaštićen i ne može se raspasti. Zaštićen je kada se pojavi napast, podjela i nerazumijevanje. U suvremenom svijetu brak prolazi kroz izazove kušnje koje ga mogu oslabiti. Zato ključ ostvaruje upravo ta posveta.
1: Svakako, pronicavo i razborito srce Bog će udjeliti onim koji ga za to mole. Isus ima srca za sve koji ga zamole, a njegova razborita ljubav liječi i pridiže naša srca slomljena.
0: A sad idemo do aktualnih vijesti. Dvije krave stradale u vatrenoj stihiji, ali šteta je puno veća od ovoga. Vatrogasna jedinica Široki Brijeg uz pomoć dobrovoljnih vatrogasnih društava gasila je i ugasila sinoć vatrenu stihiju. Gasilo se od 17 do pola 10 na večer do 21:30. Šest Širokobriježana vatrogasaca sa tri vozila, a pomoć su im pružili i četiri pripadnika DVD-ova Uzarić i Kočerin Jare. Dvije krave su stradale u požaru koji je u popodnevnim satima izbio na farmi u mjestu Prolog kod Širokog Brijega. Vatrogasne jedinice su odradile posao, a o uzročnicima ovog požara nakon što policija obavi svoj posao. Sada se dakle ne zna što je ga prouzročilo.
1: Iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije u odgovoru na upit Fokusa dali su precizne podatke vezane za srpanjske mirovine. Pojasnili su i na temelju kojih ekonomskih pokazatelja su napravili izračun za mirovine u idućem mjesecu. Umirovljenici sa sadašnjom najnižom mirovinom od 666,76 maraka, trebali bi primati približno 706 maraka. Zajamčena mirovina za korisnike s 40 i više godina mirovinskog staža sa sadašnjih 842,44 marke porasla bi na približno 892 marke. Prosječna samostalna mirovina ostvarena isključivo u Federaciji BiH bi sa sadašnjih 851,60 po prvi put prešla granicu od 900 maraka. Otkrili su iz Ministarstva rada i socijalne politike. Pojasnili su da prema trenutnim pokazateljima i trendovima cijene rastu u nešto većem postotku od rasta plaća. Zbog toga procjenjuju da će povećanje mirovina iznositi između 5,6 i 6,1%.
0: Idemo dalje, još jedna zanimljivost, jednokratna pomoć umirovljenicima, sada vama informacija u Republici Srpskoj, ko ima pravo na 120 maraka, ko pravo na 80 maraka pomoći. Vlada Republike Srpske je jučer usvojila rebalans proračuna za 2026. po hitnom postupku. Rebalansom proračuna RS-a za 2026. po hitnom postupku predviđeno je povećanje mirovina za 3,5%, 3,55 od kolovoza. Zora Vidović, ministrica financija RS-a, izjavila je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade RS-a da će za te namjene biti predviđeno 35,4 milijuna od 1. kolovoza do kraja godine. Dakle, neće to biti odjednom. Bit će to onako malo na kapaljku. Vidović je najavila da će plaće od kolovoza biti povećanje za 5% i to su neke novosti koje mogu obradovati žitelje Republike Srpske.
1: Toliko sada, s vama su i danas Josipana i Ivana, ostanite uz Kupreški. Nebeski radio.

0: Kroz jutarnji program Kupreškog radija stižemo do seta servisnih informacija i to onih pravih jutros u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Jutros je promet po mokrom i vlažnom kolniku, a iz BiH autokluba upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na prometnicama. U tijeku su radovi na saniranju kolnika, pa je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila koja su teža od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu gdje se izvode radovi od 7 do 7, dakle od 7 do 19, vozila će prometovati naizmjenično jednim kolničkim trakom, izuzetak je vikend. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, a ona se nalazi u neposrednoj blizini, na izmjenice propuštaju vozila. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitet Orljava. Sada nema izmjena što se tiče magistralne dionice prometnice, ali će biti zatvoreno križanje sa magistralne ceste prema Ribićima. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, pa promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Danas u Bosni više na oblake, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i središnjim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više na oblake prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Započelo svjetsko nogometno prvenstvo, počinje manifestacija Neumsko ljeto. BiH večeras igra svoju prvu utakmicu, vrijeme razvedravanje. Svečano otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva održalo se sinoć na stadionu Azteka u Mexico City-u. Ključni trenutak bio je nastup kolumbijske zvijezde Shakire, koja je zajedno s nigerijskim reperom Burna Boyem otpjevala pjesmu Dai Dai, koja je ujedno i službena himna svjetskog prvenstva. U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udruge dermatovenerologa Hercegovine održat će se stručni simpoziji pod nazivom Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti, multidisciplinarni izazovi. Simpoziji će biti održan u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s početkom u 9 sati i 30 minuta. Kulturno-zabavna manifestacija Neumsko ljeto 2026. i ove će godine tijekom ljetnih mjeseci pretvoriti Neumu u središte kulturnih, glazbenih i sportskih događanja, okupljajući brojne posjetitelje i goste iz Bosne i Hercegovine i regije. Manifestacija se otvara večeras, pa traje sve do 5. rujna u organizaciji Turističke zajednice Neum i općine Neum. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv domaćina Kanade u Torontu. Drugi je ovo nastup za Bosnu i Hercegovinu na svjetskim prvenstvima nakon što su 2014. godine u Brazilu ispali u skupnoj fazi natjecanja. Danas u Bosni i na sjeveru Hercegovine više na oblake prije podne. Smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. U Hercegovini se ujutro većinom očekuje razvedravanje. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će poslije podne oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Julija Gubeljić.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

Sad slijedi pogled na protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Pa krećemo sa informacijama vezanim za promet. Bilježimo jedan događaj jučer u 12 sati i 40 minuta. Riječ je o prometnoj nezgodi koja se dogodila na prometnici M16, mjesto Stržanje, dakle rubni dio općine Kupres na jugu prema Šujici, gdje je došlo do udara u odronjen kamen. Manja materijalna šteta, jedno motorno vozilo je sudjelovalo bez ozlijeđenih osoba. Drugi događaj koji bilježi policija u svom izvješću odnosi se na kriminalitet, a zabilježen je u 19 sati i 20 minuta. Dogodio se na prometnici M16 prilikom rutinske kontrole prometa. Zatečena je jedna osoba koja je nakon kontrole, što je utvrđeno nakon kontrole, falsificirala dokumente o vozilu. Protiv ove osobe, što je posebno kazneno djelo, bit će pokrenuta prijava, dakle operativni rad u tijeku kako bi se istražio ovaj slučaj i osoba adekvatno kaznila za ovaj čin. U protekla 24 sata nije zabilježeno nijedno ometanje javnog reda i mira, stoji u jutrošnjem izvješću.

0: Dobro vam jutro, još jednom pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Teme zanimljive jutro su pogledu na web portale što smo izabrali. Samo jedna država na svijetu može sama prehraniti svoje stanovništvo. A gdje je BiH u toj priči? Samodostatnost. Koliko je to zapravo njegovano, a koliko pak pod utjecajem globalizma sustavno uništavano, tako nepravednom i bezočnom devastacijom poljoprivrede kroz privatizaciju i ukidanje kombinata koji su radili za državu, odnosno za širu zajednicu. Brojne države uspijevaju proizvesti tek nekoliko skupina hrane. Svaka država voli govoriti o prehrambenoj sigurnosti i domaćoj proizvodnji, ali u praksi je situacija puno složenija nego što zvuči. Istraživanje sveučilišta u Göttingenu i Edinburgu, koje je obuhvatilo 186 zemalja svijeta, pokazuje da većina država ne može iz vlastite poljoprivredne proizvodnje pokriti sve preporučene prehrambene skupine potrebne za uravnoteženu prehranu stanovništva. Postoji jedan izuzetak, a to je, šta mislite koja država? Gvajana. Ona je prema analizi objavljenoj u časopisu Nature Food jedina zemlja koja može pokrit svih 7 ključnih skupina hrane iz domaće proizvodnje, od osnovnih škrobnih namirnica poput kruha, riže i krompira, preko mesa i mliječnih proizvoda do ribe, mahunarki, orašastih plodova, voća i povrća. Kina i Vijetnam su odma iza nje jer pokrivaju 6 od 7 skupina, dok većina ostalih zemalja u većoj ili manjoj mjeri ovisi o uvozu. E sad, jesu li analizirali Rusiju? Ne znam, ali u velikom dijelu svijeta prisutna je djelomična samodostatnost. Brojne države uspijevaju proizvesti tek nekoliko skupina hrane, a više od trećine njih pokriva najviše 2 od 7 osnovnih kategorija. To znači da se svakodnevna prehrana velikog dijela stanovništva oslanja na globalnu trgovinu, a što su globalisti posljednjih 70 godina svesrdno i radili da bude tako. Problem nije samo u tome što se proizvodi, nego koliko je sustav oslonjen na mali broj dobavljača. Kada se opskrba koncentrira na jedno mjesto, raste opasnost od ratova, političkih kriza, zabrana izvoza. To može poremetiti dostupnost hrane, pa se može izazvati glad. Naprimjer, Sjedinjene Američke Države imaju važnu ulogu o opskrbi dijela Kariba i Srednje Amerike, dok su Rusija, Ukrajina i Europska unija ključni izvoznici pšenice prema Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. 6 država se nalazi u posebno nepovoljnoj situaciji: Afganistan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak, Makao, Katar i Jemen. Ne pokrivaju ni jednu od 7 skupina hrane koje su im ključne za prehranu stanovništva. E, sad, što napraviti u takvoj situaciji? Gdje je Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina se u ovom istraživanju ne nalazi među zemljama sa visokom prehrambenom samodostatnošću, ali nismo ni među najugroženijima. Naša pozicija se može opisati kao ograničena na djelomoćnu samodostatnost u nekoliko ključnih skupina hrane. Domaća proizvodnja relativno dobro pokriva meso i mliječne proizvode. U manjoj mjeri BiH može zadovoljiti i dio potreba za žitaricama, naša Semberija i Posavina, a ostalo nam nedostaje. Dakle, nekada smo imali kombinate i imali smo mogućnost na taj način funkcionirati, posebno u Republici Hrvatskoj. Tko je odgovoran zašto to više nije tako, nećemo vjerojatno saznati nikada.
1: Nastavljamo dalje, evo što smo izdvojili. U Beču uhićeni državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, policija zaplijenila tonu kanabisa i 1,4 milijuna eura. Bečka policija zadala je snažan udarac organiziranom kriminalu nakon što je u akciji kodnog naziva Psiho razotkrila skupinu osumnjičenu za proizvodnju i distribuciju droge, prenosi Hojte. Istražitelji iz jedinice Frej otkrili su sofisticiranu zatvorenu plantažu kanabisa smještenu na prostoru od oko 3200 četvornih metara u bečkom naselju Lizing. Prema navodima policije, droga proizvedena na toj lokaciji potom je plasirana na ilegalno tržište. Naziv akcije Psiho nije odabran slučajno, kako navode austrijski mediji, povezan je s jednim od glavnih osumnjičenih koji je zbog izrazito kontrolirajućeg ponašanja među suradnicima bio poznat pod nazivom Psihonaut. Istraga protiv ove skupine trajala je od kraja 2024. a policija je tijekom operativnog rada uspjela locirati halu u kojoj se odvijala proizvodnja. Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni su preuzeli infrastrukturu nekadašnjeg CBD pogona i pretvorili je u postrojenje za ilegalni uzgoj kanabisa. Policijska akcija izvedena je 9. rujna 2025. uz potporu specijalne jedinice Vega. Tom prilikom uhićeno je 9 osoba koje su radile u objektu kao vrtlari. Austrijske vlasti navode kako su među uhićenima državljani Bosne i Hercegovine i Srbije koji su nezakonito boravili na području Austrije. Tijekom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 1 tone kanabisa, čija ulična vrijednost procjenjuje na približno 4,5 milijuna eura. Policija je zaplijenila i oko 1,4 milijuna eura u gotovini, zlato, druge vrijedne predmete, krivotvorene identifikacijske dokumente, te pištolj marke Glock za kojim je bila raspisana potraga. U hali je pronađeno 9720 biljaka kanabisa, oko 300 kg već osušenog kanabisa te dodatnih 500 kg droge spremne za prodaju koja je bila uskladištena u pomoćnim prostorijama. Trojica glavnih osumnjičenih u dobi od 42, 46 i 55 godina terete se za organizaciju proizvodnje, skladištenje, regrutiranje radnika, distribuciju i prodaju narkotika. Prema informacijama austrijskih vlasti, riječ je o austrijskim državljanima. Jedan od osumnjičenih uhićen je u Hrvatskoj, odakle je u veljači 2026. godine izručen Austriji.
0: Dobro razvili biznis.
1: Vrtlari.
0: Da, vrtlari, da. Idemo dalje, još jedna tema. Evo koliko građana BiH zapravo želi u Evropsku uniju. I to je zanimljivo. Razmišljate li o tome što su zapravo dobili u susjednoj Republici Hrvatskoj ulaskom u Evropsku uniju? Među onima koji ne podupiru članstvo u Evropsku uniju prevladava strah od povećanja troškova života. Znate kad je Andrej govorio da neće kava poskupiti više od 2-3 centa. Riječ je i o povećanju poreza, daljem iseljavanju ljudi, gubitak raznolikosti te prevelika centralizacija i povećana birokracija. Zar se u BiH još može povećati birokracija? No očito je da može. Gotovo 3/4 građana Bosne i Hercegovine želi u Evropsku uniju unatoč mišljenju da ta zemlja godinama ne uspjeva otvoriti pristupne pregovore. Pokazalo je posljednje istraživanje javnog mišljenja koje je provela Direkcija za evropske integracije BiH DI. Istraživanje koje je provedeno u travnju i svibnju ove godine na uzorku od 1200 ispitanika, reprezentativno je za cijelu državu, pokazalo je kako bi na eventualnom referendumu 74,4% ispitanih glasovalo za ulazak BiH u Evropsku uniju. Potpora evropskoj perspektivi BiH oscilira od entiteta iz kojeg su anketirane osobe. Ulazak u Evropsku uniju podržalo bi 86,1% ispitanika u Federaciji BiH. Dakle, građani Federacije BiH su puno više za Evropsku uniju, a u Republici Srpskoj znatno manjih, samo 54,1%. U distriktu Brčkom 75% građana bi išlo u Evropsku uniju. U usporedbi sa rezultatima i istraživanjima provedenim prošle godine, za 4,5% je povećan broj građana BiH koji podupiru ulazak u Evropsku uniju, a za 5,1% je smanjen broj onih koji bi glasovali protiv. Glavni razlog potpore članstvu u Evropskoj uniji je uvjerenost ispitanika da to jamči za Bosnu i Hercegovinu trajni mir, političku stabilnost, slijedi ocjena i da to znači povećanje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, misle građani, pa onda poštivanje zakona i propisa, te poboljšanje infrastrukture. Među onima koji ne podupiru članstvo, preovladava strah od povećanja troškova života, jednako bi se povećali porezi, dalje bi se iseljavali ljudi i izgubila se raznolikost i bila bi prevelika centralizacija i povećana birokracija. Većina anketiranih smatra da će se proces proširenja Evropske unije svakako nastaviti, a 40% građana BiH vidi BiH kao članicu u idućih 10 godina.
1: Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da će tijekom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije BiH. Aktivnosti će sukladno odredbama Zakona o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH biti posebno intenzivirane kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanja usluga smještaja kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tijekom ljetnih mjeseci očekuje povećan opseg poslovanja. Cilj pojačanih kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuju evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Inspektori Porezne uprave Federacije BiH provodit će inspekcijske nadzore svakodnevno, tijekom i izvan radnog vremena, uključujući dane vikenda kao i dane kada se očekuju pojačani posjeti turista. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća obveznike fiskalizacije da su u skladu sa Zakonom o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH obvezni putem fiskalnog uređaja evidentirati svaki pojedinačno ostvareni promet, kupcu izdati fiskalni račun te izvršiti prijenos podataka o ostvarenom prometu do servera Porezne uprave Federacije BiH. Pozivaju porezne obveznike da pravodobno izvrše provjeru ispravnosti fiskalnih uređaja, osiguraju uredno evidentiranje svih transakcija i postupaju u skladu s važećim poreznim propisima kako bi izbjegli prekršajne sankcije i druge mjere predviđene zakonom. Porezna uprava Federacije BiH ističe da će prema poreznim obveznicima kod kojih se utvrde nepravilnosti biti poduzete mjere propisane zakonom, uključujući izricanje novčanih kazni kao i mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti. Podsjećaju da su Zakonom o fiskalnim sustavima u Federaciji BiH propisane novčane kazne za neevidentiranje prometa i neizdavanje fiskalnih računa u iznosu od 2500 do 20.000 maraka za pravne osobe, od 1000 do 3000 za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te od 3000 do 10.000 maraka za poduzetnike. Porezna uprava Federacije BiH podsjeća građane, ali i posjetitelje da su dužni za svaku kupljenu robu ili izvršenu uslugu tražiti fiskalni račun. Zakonom o fiskalnim sustavima propisana je novčana kazna u iznosu od 50 maraka za kupce koji prilikom kontrole ne budu pokazali fiskalni račun inspektoru Porezne uprave Federacije BiH u krugu od 20 metara po napuštanju prodajnog mjesta. Neizdavanjem fiskalnog računa i neevidentiranjem prometa povećava se siva ekonomija, smanjuje se naplata javnih prihoda i nanosi se šteta proračunu iz kojeg se financiraju mirovine, invalidnine, zdravstvo, školstvo, policija, vojska, pravosuđe itd. Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš Shopping centar Pavić Livno.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

Stigli smo do našeg drugog seta servisnih informacija i krećemo sa onim vezanim za promet i prometnice. U većem dijelu BiH ovoga jutra još su mokri i vlažni kolnici zbog kiše koja se izlila jučer u popodnevnim satima. Upozoravamo i na moguće neizlaske na odrone. Stoga prilagodite vožnju i brzinu stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 autocesta Sarajevo-Podlugovi, potom Sarajevo

0: Čbocanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 7, osim vikenda, vozila će prometovati na izmjenično jednim kolničkim trakom. Na M5 granični prijelaz Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini i propuštaju ih na izmjenično. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orjani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, bit će zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema Ribičevljanima. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu, riječ je o magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Što se tiče graničnih prijelaza, ovo jutro ne čeka se duže od pola sata.
1: Jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 8 sati Bjelašnica 1 stupanj, Ivan Sedlo i Sokolac 9, Drvar, Sanski most i Sarajevo 11, Banja Luka i Prijedor 12, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 13, Livno 14, Bijeljina 15, Gradačac 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stupnjeva. Danas u Bosni više na oblake prije podne, u jutarnjim satima, rijetko na istoku i središnjim područjima, može pasti malo kiše, smanjenje na oblake u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više na oblake prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.

0: Slijedi nam u nastavku ponuda u našoj rubrici Što ćemo pojest za današnji dan 12. lipnja. Evo je iz hotela Maestral, a sljedeća je pileća naravna šnicla 10 maraka, kupreška šnicla 10, pogača sa bolognjezom piletinom 10, riba pastrmka 10, zeljanica će biti 9 maraka, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedex 8, omlet 8, sendvič 5, mala sirnica 5 i mala zeljanica 5 maraka.
1: Ponuda hotela Kupres, teleća čorba 10 maraka, miks šnicla 10, vrac roštilja 10, pastrva 10, pogača bolognjez 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 i zeljanica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Do godine u srpnju mjesecu ćemo obilježiti 10 punih godina. Evo sad smo komentirali kako je vrijeme neumoljivo i brzo proteklo. Dakle, 30. srpnja 2017. godine gotovo 50.000 posjetitelja primio je ovaj mali planinski gradić u Bosni i Hercegovini i ovu zemlju stavio zauvijek u Guinnessovu knjigu rekorda, sad za sad zauvijek. Ne znam hoće li ko imat snage oboriti taj rekord, a na jedno mjesto okupilo se, koliko Ivana, 2325. Dakle, 2325 Ivana.
1: Samo Kupres to može.
0: Sad za sad, samo Kupres, dakle, do godine 10. obljetnica tog događaja. Nevjerojatno, vrijeme brzo curi. Pripremio sam nešto o El Niño, koji će nam donijeti vremenskih ekstrema, ali tome ćemo se vratiti nešto kasnije, još jednom samo podsjetimo. Pozivi 034274866, poruke WhatsApp, Viber, SMS 063740577 i WhatsApp može neki poziv dok traje ovaj dio razgovora u živo samo iz inozemstva, dakle samo van BiH. I da kako tu je naš Facebook Messenger. Dobro nam došli, javljajte se, je li zahladilo u Europi ili je to samo nas malo dotaknulo jučer i sinoć. Evo, čini mi se da si pročitala Bjelašnica da je imala samo jedan.
1: Da, točno jedan stupanj, jutro su u 8 sati. A idemo do sljedeće glazbene želje i pozdrava. Pozdrava Anti, Ani, Josipi, glazbena želja Ramsko jezero.
0: Evo ga, za sve Ramce i Ramkinje, posebno zvjernječake koji vole pjesmu.
1: I ovu, koji dugo nisu čuli Ramsko jezero.
0: Naša Anica, Sveti Ante u zvjernjači, vjerujem da se već kuha u ženama.

0: E sad o tom fenomenu vremenskom, El Niño, prirodni vremenski fenomen u Tihom oceanu koji povećava globalne temperature, službeno je započeo, objavili su američki znanstvenici. Ima neko na liniji ko je s nama u ovim trenucima. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste nam, gospođo?
1: Ma super, kako ste vi?
0: Pa evo, malo smo se rasladili.
1: A, lipo.
0: Sveti Ante rasladi svake godine.
1: Ja, i treba malo.
0: Slušamo.
1: Morali požurte konji bijeli.
0: Milo Hrnić, bit će za vas. Častimo.
1: Bog.
0: Živjeli Bog. Rekoh da je ovo potvrdio američki, znanstvenici su to rekli, američki nacionalna uprava za oceane i atmosferu, NVA, proglasila je da su uvjeti za El Niño sada prisutni u tropskom dijelu Tihog oceana, nakon što su temperature površine mora posljednjih mjeseci naglo porasle. Brojne prognoze sugeriraju da bi se ovaj događaj mogao razviti u takozvani Super El Niño, pa čak i postati jedan od najjačih ikada zabilježenih. U kombinaciji sa desetljećima zagrijavanja prouzročenog ljudskim djelovanjem, a o tom bi se dalo raspravljati, to bi moglo donijeti još jednu rekordnu vruću godinu, najvjerojatnije 2027. Poremećaj vremena je moguć, opskrba hranom i gospodarstva koje bi moglo imati svoj utjecaj na život na planetu i te godine. Objava znanstvenika kaže da su prognostičari očekivali ovu topliju fazu nakon što je hladni sestrinski fenomen La Niña završila ranije ove godine. Temperature površine mora u središnjem i tropskom Pacifiku prešle su prag od 0,5 stupnjeva iznad prosjeka koji američki znanstvenici koriste za definiranje pojave El Niña.
2: U nastavku slušamo pjesmu Požurite konji bijeli, nakon toga Dvorište i Miroslava Škoro, jer ste vi tako tražili.

0: Mislim da nam je zvonio telefon, pa ćemo dati prioritet slušatelju. Halo.
1: Ne, trenutno nemamo nikoga, ali slušatelji mogu pozivati i dalje. Broj je 034-274-866 za poruke 063-740-577.
0: Papa je trenutno u Španjolskoj, tamo je tjedan dana i puno toga pozitivnog je došlo sa televizijskih ekrana, onih rijetkih koji prate ovaj papin boravak u Španjolskoj. Dugo nisu pape bile u velikim evropskim državama kakva je Španjolska, Francuska, na otoku kakav je Velika Britanija, u Njemačkoj, ne znam, mislim da je bio posljednji papa Benedikt Franjo, po Evropi nije hodio. Ali i jedan zanimljiv susret za vrijeme molenja krunice.
1: Sergij je mladi Katalonac kojeg je Bog u Barceloni iznenadio nezaboravnim susretom s papom Lavom 14. Naime, predao je svoju krunicu papi, a papa ju je spremio u džep i nekoliko minuta poslije upotrijebio ju za molitvu u svetištu Montserrat. Nakon događaja, Sergij je uspio ponovo dobiti svoju krunicu, sada već izmaljenu. Sergij je ispričao da pripada župi Svetog Feliksa u biskupiji Teresa, te da uopće nije planirao doći u svetište na dan papina posjeta. Poziv je stigao sasvim neočekivano preko volontera, misionara ljubavi povezanog sa skupinom Jepi, koji je njega i njegovu djevojku Mariju potaknuo da se pridruže susretu. Večer prije bili su na susretu s papom na olimpijskom stadionu, a vratili se toliko umorni da su ozbiljno dvojili ili hoće li ponovno krenuti. Ipak osjetili su da ne mogu propustiti priliku vidjeti papu Lava tijekom njegova posjeta njihovu kraju. Kako bi mogli doći, oboje su morali uzeti slobodan dan na poslu, nisu ni slutili što će se dogoditi, niti kakav će dar primiti. Njih troje uspjeli su pronaći mjesto u atriju svetišta. Kada je papa stigao, Sergij se našao vrlo blizu, putanje je papa mobil. Tada je izvadio svoju krunicu nadajući se da će je papa blagosloviti. Htio sam samo da mi je blagoslovi, ništa više, no on me upitao je li to za mene. Nisam mu mogao reći da nije, pa sam mu naravno odgovorio da jest i on ju je zadržao. Doista, na video snimci koji je zabilježila ekipa EWTN Newsa vidi se kako papa uzima krunicu i sprema je u džep, no nekoliko minuta poslije, na potpuno iznenađenje mladog para, ugledali su papu kako moli upravo s tom Sergijevom krunicom u rukama. No tu priči nije kraj. Marija je predložila da pokušaju vratiti krunicu nakon završetka događaja. Pokušali su, ali papa je već bio u službenom vozilu, a članovi osiguranja nisu dopuštali pristup. Pokušali smo mu reći, ali nisu, kaže, doživjeli, rekao je Sergij. Tada je započela utrka njegova života. Montserrat, kako mu ime govori, planina je u planinskom lancu Sierra Nevada smještana visoko, pa je morao trčati nizbrdo. Trčao je cijelim putem, u jednom trenutku rekao je dobro, neka krunica ostane papi, i odustao je, no djevojka mu je rekla nastavi pokušavati i na kraju uz pomoć jednog policajca uspio je ponovno doći do svoje krunice na koje je papa molio.
0: Eto, vratio čovjek svoju krunicu. Vrati papa krunicu i pošteno. Idemo dalje kroz ovaj jutarnji phone box, dakle i dalje pišite 063-740-577, sve vrste poruka na taj broj, a pozivi 034-274-866. Vrijeme je za
1: sljedeću poruku. Pozdrav Nebeskom radiju, glazbena Jakov Jozinović, ja volim, napisao je slušatelj Čombe.
0: A moj Čombe će sačekat jer nam dvorište i škoro, eš ti meni tu i motaj se oko plota i bježi.
2: U mom dvorištu, otkad za se znaju moji, u njemu nam kuća stoji, što no jednom stari reče,
3: nekad bilo puno veće,
2: al kako kako prolazio, od njeg malo otkinuo, razne okolo barabe, svi bi ako može džabe u mom dvorištu. Ja nedavno rekoh dosta, da ne bi bez svega osta, kupi žicu, stupce, boje, pa ogradi što je moje. Kad komšije svi zajedno dreknu da sam džubri jedno, prijeti mi se mračne sile,

Čime vide ruku pruže, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana, sto problema još izvana. Susjede sve viđama rijeđe, neštima nam oko međe. Njima malo, pa i ždere, stalo nekog vraga mjere. U mom dvorištu, svako svakog sad napada, al pušu vjetri sa zapada. Jokšir, bekšir, čak bizoni, o svemu se brinu oni. Često u moj atar svrate, samo žderu niš ne plate. Ograda i njima smeta, i to što ja mimo svijeta. Jel te malo u mom dvorištu, ti ćeš mi govorit, pa i sad, jel?

0: više šta je. Gotovo, nahrani Marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtno kopota koliko hoš. Nema unutra zdravo doviđenja.
1: Zdravo doviđenja, a mi ćemo malo do Meksika. Tamo je bilo gusto sinoć prije utakmice. Utakmicom Meksika i Južne Afrike u Mexico City-u otvoreno je sinoć svjetsko prvenstvo. Spomenuta utakmica, nakon i za vrijeme te utakmice došlo je do kaotičnih scena i sukoba prosvjednika sa policijom. Snimke spomenutih nereda brzo su se proširile društvenim mrežama. Prosvjednici su nezadovoljni odlukom vlasti da se u prvi plan stavi nogometno prvenstvo, dok se istovremeno zanemaruju pitanja koja oni smatraju puno važnijima. A šta to? Prema navodima svjetskih medija, većinu prosvjednika činili su profesori koji se bore za svoja prava, kao i članice aktivističke grupe Madres Bustadores. To je majka koja traži, koja se bavi pronalaskom nestalim osoba na području Meksika u obračunima narkokartela. Dakle, sve su to legitimna pitanja o kojima doista treba rješavati to. Dakle, nije lako ni održati svjetsko nogometno prvenstvo. Još Meksiko je zemlja nogometa, dugo su oni u vrhu, dobra reprezentacija. Često puta se plasirala na svjetsko prvenstvo neko Brazil, ali dobri su.
2: Idemo opet do sljedeće poruke. Slušatelj Pero piše: pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Tamo gdje je Kupres. Hvala.
1: A u nastavku slušamo Ne tamo gdje je Kupres, to će ići kasnije.
2: Jakov Jozinović, Ja volim...

0: Bilo je zanimljivo prije utakmice sinoć, pjevalo se na stadionu Azteka, mega popularna kolumbijska Shakira izazvala je golemo oduševljenje, izašla je pred 85.000 gledatelja na svečanom otvaranju 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Službeno je započelo sinoć u večernjim satima po hrvatskom vremenu na stadionu Azteka u glavnom gradu Meksika. Shakira navijače je pozdravila Salma Hayek, atmosferu na stadionu do sjanja su podigli nastupi tenora Andrea Bocellija i američke pjevačice Eje, ona je korejskog podrijetla. Shakira je nakon nastupa plesala, ali ne samo to, nije joj se dalo.
1: Da, slavna pjevačica nije željela odmah napustiti teren, iako je protokol predviđao drukčiji scenarij dok su organizatori pokušavali ispoštovati strogo određenu satnicu programa. Pjevačica, dakle Shakira, je odlučila produljiti druženje s ljudima na terenu. Prišla je članovima organizacije i osiguranja, razgovarala s njima, fotografirala se i zaplesala, što je izazvalo oduševljenje prisutnih na stadionu. U jednom trenutku nastala je gotovo komična scena, nekoliko članova osiguranja pokušalo je Shakiru usmjeriti prema izlazu kako bi se nastavio planirani program, no popularna pjevačica nije se previše obazirala na njihove pokušaje. Snimka koja se ubrzo proširila društvenim mrežama prikazuje nasmijenu Shakiru kako uživa na travnjaku, dok je službene osobe doslovno prate u stopu,
0: ajmo, Shakira,
1: pokušavajući udaljiti s terena.
0: Ajmo Shakira, kraj je. Da, utakmica je počela na vrijeme i nogomet je zadominirao televizijskim ekranima od sinoć. A mi privodimo Fonbox kraju.
1: Preostale poruke, slušateljica Blažica, pozdrav može Jana Planet Band, potom pozdrav Nebeskom radiju, pozdrav za našeg Opku u Hamburgu i pozdrav za Fabijana Slipca, pjesma Nije kuća na prodaju, lijep pozdrav iz Luksemburga. Sljedeća poruka od slušatelja Ivice, pozdrav može, doviđenja prijatelji Gogi Band. I još jedna poruka, kaže slušateljica Vlatka, molim vas pjesmu Kako divno ime Emanuel, hvala i pozdrav. I to bi bila posljednja poruka.
0: A mi ovdje zaključujemo Fonbox, u 10 imamo kratke vijesti, a u nastavku ispunjavamo glazbene želje i one koji su ostale i novo pročitane. Od 10.15 vjerska emisija za naše slušatelje sljedbenike islama. Večeras igra Bosna i Hercegovina. Šta ćemo drugo nego poželjeti da u Torontu bude dobro i pobjeda? Neće biti lako i jednostavno. A kažemo i to da nas od 11 sati i 10 minuta možete opet pronaći na istim frekvencijama.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Soreka o BH potpori članstvu u Europskoj uniji. Trump, na korak smo do okončanja rata. Ministrica Vlajsavljević čestitala bosansko-hercegovačkim nogometašima. Vrijeme bez oborina. Voditelj izaslanstva Europske unije i posebni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je kako najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podupire ulazak zemlje u Europsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da osluškuju javnost i djeluju. Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države i Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Vijest o prekidu neprijateljstava podijelio je tijekom telefonskog skupa podrške političkim saveznicima, ponovivši kako je ostvario svoj ključni vanjsko-politički cilj. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević uputila je čestitku nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine na plasmanu na svjetsko nogometno prvenstvo u kojoj uz ostalo stoji. Prvaci se ne stvaraju kada pobjede, nego kroz sve ono što su morali proći da bi do pobjede došli. Pred vama je najveća svjetska nogometna pozornica. Vjerujem kako ćete Bosnu i Hercegovinu predstavljati dostojanstveno, hrabro i s istim sportskim duhom koji vas je doveo od ovog uspjeha, napisala je Vlajsavljević. Trener kanadske reprezentacije Jesse Marsh uoči premijernog nastupa njegove reprezentacije na svjetskom prvenstvu izjavio je kako unatoč velikom pritisku domaćeg terena mirno i samouvjereno dočekuje susret sa zmajevima. Znamo da će Bosna i Hercegovina biti težak protivnik, ali mi želimo igrati nogomet na naš način. Želimo pokazati našu kvalitetu i naš karakter, poručuje Marsh na službenoj konferenciji za novinare. Danas u Bosni više na oblake, prije podne smanjenje na oblake u drugom dijelu dana, u Hercegovini razvedravanje, vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabjeti u poslijepodnevnim satima, temperatura između 19 i 27 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Julija Gubeljić.
2: Kupreški radio.

Agencija Wild iz Tomislavgrada prodaje kuću i dva samostojeća objekta kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 puta 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine 25 metara kvadratnih. Zemljište je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00387634691173, email adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreskiradio.com.

Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka u 10.15 koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

Neka je hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu časnu ehli bejt porodicu, ashabe i sve sljedbenike na pravom putu. Draga braćo, u vjeri islamu, uzvišen je Allah Dželešanuhu na mnogo mjesta u časnom Kur'anu i Kerimu, na slikovit način opisuje pravu prirodu života na ovome svijetu ili dunjaluku s ciljem da ljudima skrene pažnju da na dunjaluku ne treba da puštaju korijenje, jer će jednoga dana sigurno napustiti i za sebe ostaviti apsolutno sve što su na ovome svijetu dunjaluku zvali svojim. U jednom od tih ajeta uzvišeni Allah Đalešanuhu, braćo i sestre, nam poručuje u suri Al-Hadid u 20. ajetu: znajte da je život na ovome svijetu igra i razonoda, uljepšavanje i međusobno hvalisanje te nadmetanje u imecima i broju djece. On je poput biljke čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, pa ona zatim uzbuja, ali je poslije vidiš požutjelom da bi se na kraju skršila. A na onome svijetu je teška patnja, ali je Allahov put i zadovoljstvo, a život na ovome svijetu je samo varljivo uživanje. Braćo i sestre, u ovom ajetu nas uzvišeni Allah Đalešanuhu podučava ili podsjeća da je u poređenju sa životom na ahiretu onome svijetu i životu na dunjaluku ovome svijetu samo igra i zabava. Na taj način nas on upozorava da život na dunjaluku treba da shvatimo ozbiljno, kao jedinstvenu priliku da se pripremimo za život na onome svijetu, ahiretu, a ne bezazleno kako to čine nevjernici koji smatraju da je smisao života na ovome svijetu samo igra i zabava, te da nakon smrti više nema života. Zatim nas gospodar Allah Đalešanuhu obavještava da ljudi, zaboravljajući da će jednoga dana napustiti dunjaluk, veliku pažnju poklanjaju uljepšavanju. Tako uljepšavaju sebe fizički, dotjeruju se, šminkaju, kupuju lijepu i skupocijenu odjeću itd. itd. Uljepšavaju svoje domove, kuće, kako bi im boravak u njima bio što ugodniji. Uljepšavaju svoju životnu zbilju, koja zna da bude jako ružna i tmurna, ali se mora pokazati drugima, i to u što boljem svjetlu. Naravno, braćo i sestre, uljepšavanje nije zabranjeno, ali ono ne smije čovjeka udaljiti od sjećanja na smrt, kao što se ne smiju pri uljepšavanju ni koristiti zabranjene stvari poput laži ili slično. Sljedeća stvar, braćo i sestre, koju spominje gospodar Allah Đalešanuhu, na koju ljudi bespotrebno troše svoje vrijeme, energiju i živce, jeste svoje dokazivanje drugima, te nadmetanje u imetku i djeci. Tako da ljudi se takmiče u tome ko će više imati novca na kontu, čija će djeca imati bolje ocjene u školi i bolje se snaći u životu, ko će napraviti veću kuću, vilu itd., ko će kupiti ljepši i skuplji namještaj, ko će kupiti bolje i jače auto, ko će napraviti veću crkvu, bogomolju, džamiju, veću munaru itd., čija će zajednica biti veća i imati više djece, čiji će džemat imati više aktivnosti itd. itd. Ljudi sve od sebe dadoše da dokažu braću i sestre svoju čast, a zaboravljaju da se čast nalazi u ljudskosti i da onome ko nije čovjek ili insan ne pomažu nikakve titule niti zvanje. Ljudi često zaboravljaju da su u životu na ovome svijetu, kao i na putu prema gospodaru, djela važnija od porijekla, imetka i svega ostalog što je stekao taj čovjek ili žena u svome životu. Jer kako kaže naš gospodar Allah Đalešanu, svi smo mi poput biljke koja ozeleni posle kiše, pa poslije vremenom požuti, skrši se i sve se to osuši. Dakle, braćo i sestre, proživimo mladost
dočekajmo starost i umre. I šta onda? Idemo kod svoga gospodara, Boga, da nam podari zasluženu platu, pa ili kaznu ili oprost i zadovoljstvo, odnosno nagradu. A na osnovu čega će nam ih dati Bog? Na osnovu, braćo i sestre, naših dobrih dijela ili eventualno loših dijela. Jer sa ovoga svijeta ne nosimo ama baš ništa, a ništa drugo i nemamo, braćo i sestre. Čak ni tijelo, ni duša ne pripadaju nama, samo nama, nego nam pripadaju, braćo i sestre, samo ono što smo uradili, dobro ili loše. Zato se ponekad čudimo ljudima koji su stekli veliki imetak na ovome svijetu, a koji govori kako neće halaliti svojoj djeci ako prodaju njihovo nasljedstvo. Pa onda pitaš ga, kako bola nećeš halaliti kad to više nije tvoje, više ti to ne zaslužuješ? Hoćeš li ti možda da odrediš kako će se postupati sa tvojim imetkom ili onim što si stekao na ovom svijetu sve do smaka svijeta? Ne možeš i nećeš. Sve što imaš samo si posudio od svoga Boga do roka određenog, pa kad umreš onda to vraćaš Bogu, pa onda tvoji nasljednici to dijele, posude od gospodara Allaha dželešanuhu Boga, pa rade s tim imetkom šta oni hoće. Pa kad oni umru, opet se vraća sve Bogu, gospodaru, i tako cirkuliše sve u krug, braću i sestru. A šta mi je u tome, ili šta ti u tome možeš ako hoćeš? Možeš, brate i sestro, da im olakšaš, pa da im još za svoga života podijeliš imetak, ili da im pismenim putem, na primjer putem testamenta, dadneš instrukcije kako će da podijeli taj imetak ta tvoja djeca. Da se ne bi, ne dao Bog, kad ti umreš, posvađali ili prekinuli porodične veze, odnose, što danas, nažalost, vidimo, nije rijedak slučaj. Kako ćeš moći uz Allahovu dželešanuhu dozvolu da im na sudnjem danu pokloniš višak svojih dobrih dijela kako bi im olakšao ulazak u džennet ili raj? A da bi stekao višak dobrih dijela, onda se moraš i sa drugima i sa samim sobom takmičiti samo u dobro i naravno nadati se Božjoj milosti. Na kraju današnje emisije kažem gospodaru naš, podari nam dobro i na ovome i na onome svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin, ja rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.
1: Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
2: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Sada smo u tematskom dijelu i bavit ćemo se aktualnim informacijama vezanim za današnji dan, kako ovdje u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Započet ćemo sa aktualnom temom o kojoj ovisimo svi na neki način, bar ako ništa po cijeni goriva, tek po zlu koje se događa kada ratne trube trube i kada se razmjenjuju rakete i zračni udari sa jedne i druge strane. A upravo je to realnost Sjedinjenih Američkih Država Izraela, koji već duže vrijeme napadaju Iran, a i Irana, koji preko svojih proksi saveznika komplicira situaciju na Bliskom istoku. Trump zaprijetio, a onda su ga nazvali i zaustavili. Cure detalji kako je spriječen crni scenarij. Prema ekskluzivnim informacijama Politika, pozive su uputili katarski emir, predsjednik Kuvajta Mohamed bin Salman, pakistanski šef obrane, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump jučer ujutru na Truth Socialu zaprijetio da će Iran pogoditi jako večeras. A to je bila baš prošla noć kada je otvarano svjetsko nogometno prvenstvo. Visoki dužnosnik iz Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Pakistana nazvali su ga u očajničkom pokušaju da ga odvrate od vojnog udara. Njihova uvjeravanja da je preliminarni sporazum na dohvat ruke uvjerila je Trumpa da odustane, barem za sada. Prema ekskluzivnim informacijama, noćas nije došlo do udara jer su pozive uputili katarski emir Bilhamad Al Thani, predsjednik Mohamed bin Zayed, pa potom pakistanski šef obrane Asim Unju. Informacije su potvrđene od dva dužnosnika Trumpove administracije i jednog diplomata upućenog u osjetljive diplomatske pregovore koji su govorili pod uvjetom anonimnosti. Ove zemlje imaju značajan utjecaj u Teheranu i na vrhovnog vođu. Njihova garancija da je dogovor blizu bila je ključna za povlačenje prijetnje napadom. Kasnije tijekom dana Trump je na Truth Socialu objavio da je sporazum blizu i da bi već ovog vikenda mogao biti potpisan. A takvih najava je bilo ranije, već prije u Valnom uredu novinarima je rekao: upravo smo postigli sjajan dogovor o okončanju rata u Iranu, a sada slijedi finalizacija dokumenata. Trebali bismo to završiti u sljedećih nekoliko dana, optimistično je jutros najavio Donald Trump.
1: Eksplozija u fast foodu, dvoje ozlijeđenih, sve to u Zagrebu. Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se danas nešto prije 8 sati dogodila u objektu brze hrane na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsused, potvrdila je HINA-i zagrebačka policija. U petak, nešto prije 8 sati ujutro, na staroj Samoborskoj cesti u Podsusedu došlo je do eksplozije u objektu brze hrane u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ozlijeđeni su prevezeni u kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre Milosrdnice, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata, naveli su iz policije. Očevid je u tijeku, a prema dosad dostupnim informacijama sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce.

0: Dakle, napetosti koje su bile noćas malo su jenjale kroz ovo prijepodne, svjetsko nogometno prvenstvo otvoreno. Ali napeto je u Engleskoj, izvještavamo evo već treći, četvrti dan o tome, a veliki vodeći mediji i ne baš. Da je sve istina o čemu smo govorili, dakle o britanskim zastavama i križevima i prosvjedima gdje su Britanci uzvikivali Krist je kralj, točno je i da se ne slažu s politikom niti konzervativaca niti torijevaca tamo kad je u pitanju odnos i doseljavanje na tlo Velike Britanije. Bila jednom Engleska, vlasti od građana traže da ne iznose zastave kako ne bi povrijedili osjećaje migranata. Pa zamislite da Britanci, kada je fešta, kada je nogomet u pitanju, ne iznose zastave. Kakav je to tek zahtjev i o čemu se zapravo radi na globalnoj političkoj ploči? Uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva, lokalne vlasti u više dijelova Engleske upozorile su navijače Velike Britanije da zastave s križem Svetog Jurija ne postavljaju na javnu imovinu bez dopuštenja. Zamislite to. Kršćanska Engleska. Kao razlog navode sigurnost, zaštitu javne infrastrukture i nastojanje da se u lokalnim zajednicama zadrži ozračje otvorenosti i međusobnog poštovanja. Što to zapravo znači? Ako je neko kao migrant došao u nečiju zemlju, mora li on poštivati pravila zemlje u koju je došao, pa i zastavu tog britanskog naroda? Jasno je da mora. Može li Hrvat koji doseli u Njemačku tražiti od Njemaca da ne ističu njemačke zastave jer im to iritira ih? Pa nemoguće je. Ali evo, u Britaniji je moguće. Bristol, Solgloshire, Rockshill, to su lokalne pokrajine gdje su lokalne vlasti pozvale građane da zastave ne pričvršćuju na rasvjetne stupove, prometne znakove ili drugu javnu infrastrukturu bez prethodnog odobrenja. Lider Limen Farandej izjavio je danas da je prema stajalištu političke klase svatko tko istakne englesku zastavu ispred svoje kuće zastrašuje migrante. Bože moj, gdje smo stigli? Ministar unutarnjih poslova Chris Field rekao je za Daily Mail kako je takav pristup nečuven. Domoljubnim britanskim građanima trebalo bi biti dopušteno isticati nacionalne zastave, bilo da je riječ o križu Svetog Jurija, Salteriju ili bilo čemu drugom, osobito u ovakvim trenucima. Vuke lokalne vlasti trebale bi prestati osjećati sram zbog našeg nacionalnog identiteta te kulture, te početi slaviti nacionalni identitet i kulturu. Ponosan sam na naš nacionalni identitet. Svi bismo trebali biti u trenucima svjetskog nogometnog prvenstva. To su pravi trenuci za isticanje zastave, rekao je britanski ministar. Ova upozorenja dolaze nakon što je službenicima za emigraciju rečeno da bi nošenje engleskih oznaka tijekom svjetskog prvenstva, koje počelo sinoć, moglo zastrašiti brojne emigrante. Poruke lokalnih vlasti objavljene su u oči svjetskog prvenstva, nakon Engleska prvu utakmicu igra upravo protiv Hrvatske u Dallasu, a to će biti 17. lipnja u 21 sat po britanskom vremenu, prema našemu 22 sata. Nakon toga slijede susredi protiv Gane u Bostonu 23. lipnja u 21 sat po britanskom, te u New Jerseyu protiv Paname 27. lipnja u 22 sata po britanskom vremenu. Zastave se već postavljaju u pojedinim dijelovima Velike Britanije, odnosno Engleske, uključujući poznata naselja gdje je bilo i problema na jugoistoku Londona, a to se naziva najdomoljubnije naselje na zemlji. Sve se događa nakon što je kampanja prošlog ljeta postala žarišna politička tema. Domoljubni aktivisti postavljali su tada zastave sa križem Svetog Jurija na rasvjetne stupove i oslikovali ih na kružnim tokovima, dok su kritičari tvrdili da takvi postupci mogu biti uvredljivi za migrante.
1: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije donijelo je odluku o upisu učenika u srednje škole za školsku 2026-2027 godinu, te odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole u Herceg-Bosanskoj županiji. Prvi upisni krug na području Herceg-Bosanske županije traje od ponedjeljka 22. lipnja 2026. godine do četvrtka 25. lipnja 2026. godine. Školski koordinatori u osnovnim školama dostupni su učenicima svakoga dana tijekom trajanja upisa od 9 do 13 sati. Prijave za upis u srednje škole obavljaju se putem sustava e-upisi na linku e-upisi prijava za upis u srednje škole. Upute za korištenje sustava dostupne su i na poveznici, dakle upute za učenike i roditelje. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Herceg-Bosanske županije ovom objavom želi budućim srednjoškolcima i njihovim roditeljima omogućiti pravodobno upoznavanje sa svim važnim informacijama vezanim uz upis u srednje škole za školsku 2026-2027 godinu, te im olakšati postupak prijave i odabira željenog obrazovnog programa. Više o detalja možete pronaći na našoj stranici www.kupreskiradio.com ili na stranici Vlade Herceg-Bosanske županije.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
1: Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš Shopping centar Pavić Livno.
5: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

0: Kad već ne može sustav, važno je sam sebi pomoć, pa tako je ministar Vedran Škorić i odčinio. Vedran Škobić sam sebe imenovao u komisiju interne revizije. Ministar sam sebe imenovao u komisiju, jedan od najzvučnijih imenovanja je ime. Dakle, revizori su tvrdili da ministarstvo nije donijelo interne akte kojima bi se detaljno propisala procedura izbora i imenovanja članova komisije, niti dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta. Dakle, riječ je o Ministarstvu pravde. U izvješću se navodi da je ministar sam sebe imenovao u nekoliko komisija, i to u Komisiju za polaganje pravosudnog ispita, Komisiju za polaganje stručnog upravnog ispita, te Komisiju za polaganje stručnog ispita za višeknjižnog referenta, kao i stručnu komisiju za utvrđivanje niz stalnih sudskih tumača. Revizori su jasno upozorili da takvo postupanje dovodi u pitanje nepristranost, imajući u vidu razdvojenost uloga i odgovornosti. Škobić zato je pogriješio. Ministar je sam sebe imenovao u nekoliko takvih komisija. Na navedeno je ukazano prilikom obavljanja revizije u ranijim godinama. Međutim, i pored toga, ministarstvo nije provodilo javne pozive za izbor članova komisija, zbog čega se ne može potvrditi da je njihov izbor vršen na transparentan način, navodi se u revizorskom izvješću. Revizori su također konstatirali da ministarstvo nije prezentiralo dokumentaciju kojom bi se potvrdilo da članovi komisije za polaganje pravosudnog ispita ispunjavaju propisane uvjete. Za komisiju nije prezentirana dokumentacija o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu, odvjetničkom, odnosno visokom uglednom pravnog stručnjaka, nije dokazano ni radno iskustvo. Dalje se kaže, komisija prema nalazu revizora nije podnijela ni godišnji izvještaj o radu ministru, dakle nije sam sebi podnio, što nije u skladu sa Zakonom o pravosudnom ispitu. Drugi ozbiljan nalaz odnosi se na internu reviziju. Prema izvješću, ministar nije dao suglasnost na godišnji plan rada jedinice za internu reviziju za 2025. godinu, kao ni na strateški plan za razvoj od 2025. do 2027. godine. Zbog toga je jedinica za internu reviziju tijekom 2025. godine, umjesto na temelju planova zasnovanih na procjeni rizika, poslove obavljala na temelju pojedinačnih naloga ministra i zahtjeva za pokretanje savjetodavnih usluga. To je nalaz. Revizori su ocijenili da takvo usmjeravanje rada interne revizije nije u skladu s propisanom metodologijom. Pojedinačni nalazi prema pravilima izdaju se iznimno, i to u slučajevima kada interna revizija nije formalno uspostavljena ili kad su tu planovi na temelju procjene rizika ili kad nisu izrađeni.
1: U Bosni i Hercegovini se realizira nekoliko procesa digitalizacije koji donose pogodnosti. Profesor dr. Almir Badnjević, ravnatelj IDEA-e za Večernji list, je nedavno otkrio i kako je iduća faza uvođenje digitalnog novčanika. Svi smo se nekada vjerojatno susreli sa situacijom u kojoj smo morali napuštati radno mjesto ili u najtoplijem dijelu dana obavljati posao koji se kolokvijalno često označava sintagmom skupljanje papira, omraženim postupkom u kojem se od građana traži još samo jedan papir kako bi ostvarili nekada i prilično jednostavna prava. No približavanje Europskoj uniji, koliko god u političkom smislu situacija nije odveć optimistična, donosi napredak na polju stvarnog svakodnevnog života, lišenog političkog meta govora i formulacija nerazumljivih najvećem broju građana. A to je upravo i ključna pogodnost za sve žitelje BiH koji iz mjeseca u mjesec osjete promjene u odnosu administracije prema državama, njihovim zahtjevima, pravima i obvezama. Jedan od projekata ovih se dana realizira u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije BiH. Ono što posebno veseli je činjenica da će aplikanti uskoro za ostvarivanje socijalnih prava i naknada elektronički podnositi prijave i projekte bez potrebe da unaprijed prikupljaju kompletnu dokumentaciju. O tome je nedavno govorio i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić prilikom preuzimanja softverskog rješenja e-Avard razvijenim u okviru projekta Podrška Europske unije ublažavanju energetskog siromaštva i jačanju kapaciteta za unapređenje energetske učinkovitosti u Bosni i Hercegovini, koji je implementirao razvojni program Ujedinjenih naroda UNDP uz financijsku podršku Europske unije. Digitalizacija se u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini odvija kroz nekoliko paralelnih procesa u kojima značajnu ulogu imaju i domaće institucije. Primjerice, IDEA je uspostavila kompletan tehnički, organizacijski i sigurnosni okvir za kvalificirani elektronički potpis, potpuno usklađen s domaćim zakonodavstvom i EIDAS regulativom Europske unije. Građani danas kroz aplikaciju EIDEA mogu koristiti kvalificirani elektronički potpis, pratiti status izrade osobnih dokumenata, pregledati podatke o vozilima, kaznama i koristiti druge elektroničke usluge države putem mobilnog telefona. Profesor dr. Almir Badnjević, ravnatelj Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, je nedavno otkrio i kako je iduća faza uvođenje digitalnog novčanika koji bi građanima omogućio da putem mobilnog telefona koriste digitalni identitet, elektroničke dokumente i kvalificirani elektronički potpis na siguran i zakonski priznat način. Praktički, građanin bi putem mobilnog uređaja mogao dokazivati identitet, potpisivati dokumente, pristupati javnim servisima i završavati administrativne procedure potpuno digitalno.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: I za kraj ostala nam je vijest sa područja naše županije. Veleposlanik Njemačke u BiH, Alfred Granas, posjetio je našu županiju. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije, dr. Ivan Vukadin, primio je jučer 11. lipnja 2026. godine u zgradi vlade veleposlanika Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfreda Granasa. On je boravio u posjetu Herceg-Bosanskoj županiji u pratnji rukovoditelja gospodarskog odjela veleposlanstva Arenda Millera. Tijekom sastanka razgovarano je o aktualnim gospodarskim, društvenim i demografskim prilikama u Herceg-Bosanskoj županiji, razvojnim potencijalima te izazovima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice. Predsjednik vlade, dr. Ivan Vukadin, upoznao je veleposlanika Granasa sa prioritetima rada vlade Herceg-Bosanske županije, projektima koji se provode sa ciljem jačanja gospodarstva, unapređenja infrastrukture i stvaranje povoljnijeg okruženja za ulaganja. Poseban naglasak stavljen je na gospodarsku suradnju, mogućnosti privlačenja novih investicija te važnost suradnje s partnerima iz država članica Evropske unije. Razgovarano je i o potencijalima koje Herceg-Bosanska županija nudi u području industrije, poljoprivrede, energetike i turizma. Nakon sastanka u zgradi vlade, izaslanstvo je posjetilo tvrtku B-Krug d.o.o. u Livnu, uspješno domaće poduzeće specijalizirano za proizvodnju PVC i aluminijskih proizvoda, ventiliranih i staklenih fasada, te čeličnih konstrukcija koje značajan dio svojih proizvoda plasiraju na tržišta Evropske unije. Tijekom obilaska vlasnik tvrtke Stipe Krišto predstavio je proizvodne kapacitete, razvojni put tvrtke, ostvarene izvozne rezultate te planove daljnjeg širenja poslovanja. Predsjednik vlade, dr. Ivan Vukadin, istaknuo je kako Herceg-Bosanska županija želi biti prepoznata kao prostor stabilnosti, partnerstva i otvorenosti prema investicijama.
1: U Federalnom ministarstvu kulture i športa potpisani ugovori s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za financiranje projekata i programa institucija kulture i znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2026. godini. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević ugovore je potpisala s predstavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Narodne knjižnice Hercegovačko-neretvanske županije Mostar, Simfonijskog orkestra Mostar, javne ustanove Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg, javne ustanove Centra za kulturu Orašje, te Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Potpora Federalnog ministarstva kulture i športa potvrda je opredjeljenosti za kontinuirano ulaganje u institucije koje svojim radom stvaraju nove vrijednosti, čuvaju kulturnu baštinu, potiču znanstveni rad i jačaju kulturni život zajednice. Kroz realizaciju odobrenih projekata i programa omogućit će se daljnji razvoj institucija koje svojim djelovanjem imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu.
0: I za kraj ostaje nam set servisnih informacija. U većem dijelu BiH ovo prijepodne promet se odvija po mjestimice mokrome i vlažnom kolniku.

0: Osijeku, a većinom su suhe dionice u Hercegovini. Upozoravamo na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnim stanjem na cestama. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet i dalje obustavljen. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, na mjestu izvođenja radova od 7 do 7 sati, tako piše, vozila će prometovati neizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju za to vrijeme na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, neizmjenično ih propuštaju. Počeli su radovi na saniranju nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje s magistralne prometnice prema naselju Ribičivljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a radi se o kratkoj dionici 20 metara. Promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Prije podne u Bosni je bilo pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 2 stupnja, Ivan Sedlo 11, Sarajevo 14, Livno 16, Drvar i Tuzla 18, Sanski most 19, Gradačac 20, Mostar 23 stupnja. Danas u Bosni više na oblake je bilo prije podne, smanjenje na oblake očekuje se u drugom dijelu dana. Što se tiče na oblake, prije podne je bilo i na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 na jugu do 27 stupnjeva.
0: I tako smo i ovaj radni tjedan polako potrošili, ovo prije podne podijelili sa vama informacije koje smo imali. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
1: Ostanite i nadalje u Skupreški.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
3: Kupreški radio.

0: Radiotelevizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
1: Poštovanje cijeni slušatelji, u najavi novosti izdvajamo.
2: Sureka je porasla potpora BH građana članstvu u Evropskoj uniji.
1: U Kreševu sastanak koordinacije dužnosnika HDZ-a BiH.
2: Stupio na snagu Evropski pakt o migracijama.
1: Večeras otvaranje manifestacije Neumsko ljeto.
2: Nogometaši Bosne i Hercegovine igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme bez oborina. Toliko u najavi ove informativne emisije. Voditelji zaslanstva Evropske unije i posebni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka ocijenio je kako najnovije istraživanje javnog mnijenja prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podupire ulazak zemlje u Europsku uniju predstavlja snažnu poruku političkim akterima da osluškuju javnost i djeluju.
2: Komentirajući rezultate istraživanja koje je za Direkciju za europske integracije BiH provela agencija Custom Concept, Soreka je naveo kako je potpora građana BiH članstvu u Europsku uniju porasla za 4,5% bodova odnosu na prošlu godinu. Ove brojke snažna su poruka. Većina građana BiH zna da članstvo u EU znači sigurniju i prosperitetniju budućnost. Politički akteri trebaju osluškivati javnost i djelovati sada, poručio je Soreka.
1: U Kreševu će se danas održati 32. koordinacijski sastanak dužnosnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u izvršnoj vlasti s lokalnih i županijskih razina, kojemu će nazočiti ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske, Marija Vučković. Sastanak će biti održan s početkom u 12:30, a izjave za medije planirane su u 14:30.
0: Novosti.
1: Europski pakt o migracijama, sveobuhvatni zakonodavni paket kojim se uspostavljaju zajednička pravila za upravljanje migracijama, nadzor granica i postupcima azila počinje se primjenjivati danas u svim državama članicama. Pakt o migracijama i azilu donosi sigurnije vanjske granice, solidarnost između država članica i učinkovitije postupke za azil i vraćanje nelegalnih migranata, izjavila je predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
2: Američki predsjednik Donald Trump je objavio da su Sjedinjene Države Iran na korak do potpisivanja sporazuma koji bi trebao okončati rat na Bliskom istoku. Vijest o prekidu neprijateljstava podijelio je tijekom telefonskog skupa podrške političkim saveznicima, ponovivši kako je ostvario svoj ključni vanjsko-politički cilj.
0: Novosti.
2: U povodu sve učestalijih nesreća na gradilištima u Federaciji u kojima su posljednjih dana zabilježeni smrtni slučaj i teške ozljede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio je instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kao i županijskim inspekcijama rada, tražeći pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije BiH.
1: U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Udruge dermatovenerologa Hercegovine održava se stručni simpozij pod nazivom Suvremeni pristup dijagnostici i liječenju spolno prenosivih bolesti, multidisciplinarni izazovi, govori docentica doktorica Anita Gunarić.
3: Izuzetno mi je drago, jako sam ponosna što smo danas okupili stručnjake različitih medicinskih područja koji će govoriti i razmjenjivati svoje iskustva o spolno prenosivim bolestima, dakle jednoj temi koja zahtjeva upravo ovakav pristup, multidisciplinaran, odgovoran i usmjeren na bolesnika. Naime, spolno prenosive bolesti nisu samo problem pojedinca, one predstavljaju jedan vrlo važan javno-zdravstveni izazov. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti prati se kontinuirani porast spolno prenosivih infekcija kako u Europi tako u svijetu. Zato je naša dužnost otvoreno govoriti o ovom problemu.
1: Nakon službenog početka simpozija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru potpisali su sporazum o suradnji na osnivanju i ustroju Centra narodnog zdravlja pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, govori dekan Mostarskog fakulteta Ivo Ćavar.
4: Zajedničke suradnje u smislu sudjelovanja u zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, posebno u oblasti javnog zdravstva. U tom kontekstu mi imamo plan osnovati Centar za narodno zdravlje pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i u tom smislu nam je i potrebna logistička potpora svih djelatnika škole narodnog zdravlja Andrija Štampar iz Zagreba. Naime, mi imamo jedan sektor u kojem se možemo puno bolje razvijati, a to je javno zdravstvo, oblast javnog zdravstva, i mi smo tu vidjeli i našu priliku i veselimo se toj suradnji i mislimo doista da u sljedećih nekoliko godina ćemo sudjelovati u važnim projektima sa kolegama iz Zagreba i da će to sigurno pridonijeti ne samo edukaciji naših studenata, nego isto tako i naših liječnika, gdje ćemo nastojati povećati zanimanje za oblast javnog zdravstva.
2: Kulturno-zabavna manifestacija Neumsko ljeto 2026. i ove će godine tijekom ljetnih mjeseci pretvoriti Neum u središte kulturnih, glazbenih i sportskih događanja, okupljajući brojne posjetitelje i goste iz Bosne i Hercegovine i regije. Manifestacija se otvara večeras i traje sve do 5. rujna organizaciji Turističke zajednice Neum i općine Neum.
0: Sport.
1: Svečano otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva održalo se sinoć na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Ključni trenutak bio je nastup kolumbijske zvijezde Shakire, koja je zajedno s nigerijskim reperom Burnaboyem otpjevala pjesmu Daj Daj, koja je ujedno i službena himna svjetskog prvenstva.
2: Nogometaši Južne Koreje pobjedili su Češku 2-1 u drugoj utakmici svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a meksička nogometna reprezentacija opravdala ulogu favorita i 2-0 pobjedila Južnu Afriku u prvoj utakmici 23. svjetskog prvenstva koja je odigrana pred više od 80.000 gledatelja na velebnom stadionu Azteka u Mexico Cityju. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv domaćina Kanade u Torontu. Drugi ovo nastup za Bosnu i Hercegovinu na svjetskim prvenstvima nakon što su 2014. godine u Brazilu ispali u grupnoj fazi natjecanja.
1: Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je na službenoj konferenciji za novinare u Torontu uoči večerašnje utakmice protiv Kanade na otvaranju svjetskog prvenstva kako su svi u taboru Zmajeva spremni, motivirani i ponosni što predstavljaju svoju domovinu.
5: Vi trebate kad stvarate reprezentaciju i onda imate zapravo protivnika Englesku pa Italiju pa koja vam dođe Holandija, Mađarska i prvo utakmicu kući igrate, petu je Njemačka kuće, znači i to još jednom okrenete. Znači da nije jednostavno, ali ja sam htio da ovi momci dobiju svoju šansu, ja sam htio da nešto drugo stvorim, bolje, jednostavnije, srčanije, ponosnije i ovaj put pokazuje da smo na dobrom nekom, u dobrom planu, u dobrom vremenskom nekom periodu što smo zamislili i nadam se samo da ćemo nastaviti ovdje.
2: Trener kanadske reprezentacije Jesse Marsh uoči premijernog nastupa njegove reprezentacije na svjetskom prvenstvu izjavio kako unatoč golemom pritisku domaćeg terena mirno i samouvjereno dočekuje susret sa Zmajevima. Znamo da će Bosna i Hercegovina biti težak protivnik, ali mi želimo igrati nogomet na naš način. Želimo pokazati našu kvalitetu i naš karakter, poručuje Marš na službenoj konferenciji za novinare. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević uputila je čestitku nogometnim reprezentativcima BiH na plasmanu na svjetsko nogometno prvenstvo u kojoj uz ostalo stoji. Prvaci se ne stvaraju kada pobjede, nego kroz sve ono što su morali proći da bi do pobjede došli. Pred vama je najveća svjetska nogometna pozornica. Vjerujem da ćete Bosnu i Hercegovinu predstavljati dostojanstveno, hrabro i s istim sportskim duhom koji vas je doveo do ovog uspjeha, napisala je Vlajsavljević.
1: Hrvatski športski klub Zrinski Mostar je službeno potvrdio sporazumni raskid suradnje s dosadašnjim šefom stručnog stožera Igorom Štimcem. Glavnim trenerom prve momčadi Štimac je imenovan 1. kolovoza 2025. godine uoči utakmica u kvalifikacijama za UEFA Europsku ligu, a pod njegovim vodstvom Zrinski je odigrao 57 službenih utakmica u kojima je ostvario 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.
0: Vremenska prognoza.

0: Bajce, Kiseljak, Odžak, Oraše i Posuše 19, Široki Brijeg 21, Grude 22, Čitluk, Ljubuški, Mostar i Ravno 23, Neum i Stolac 24, najviša je temperatura bila 25 stupnjeva u Čapljini. Danas u Bosni smanjenje na oblake u drugom dijelu dana, kada se razvedravanje očekuje i u Hercegovini. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura, koja će poslije podne oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 27 stupnjeva.
1: Na kraju smo novosti, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo naglaske dana.
0: Soreka, porasla potpora BH građana članstvu u Evropskoj uniji.
1: U Kreševu sastanak koordinacije dužnosnika HDZ-a BiH.
0: Stupio na snagu Europski pakt o migracijama.
1: Večeras otvaranje manifestacije Neumsko ljeto.
0: Nogometaši Bosne i Hercegovine igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme bez oborina. Toliko o ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pozornost.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Julija Gubeljić. Nebeski radio.

Vikend akcija u Shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš Shopping centar Pavić Livno.

0: Agencija Wild iz Tomislavgrada prodaje kuću i dva samostojeća objekta kao i građevinsko zemljište u Zvirnjači, Latinluk, općina Kupres. Kuća je prizemnica pravokutnog oblika, izgrađena 2018. godine, dimenzija 10 x 11,5 metara, površine 115 metara kvadratnih, sa natkrivenom terasom površine 25 metara kvadratnih. Zemljište je ukupne površine 30.632 kvadratna metra, te sa izgrađenim stambenim objektima čini jedinstvenu cjelinu. Zainteresirani kupci svoje ponude mogu dostaviti na mail agencije putem mobitela ili osobno dolaskom u ured. Agencija se nalazi na adresi Trg doktora Franje Tuđmana 36 Tomislavgrad, mobitel 00387634691173 i mail adresa simunovicdragan58@gmail.com. Cijelu galeriju kao i detaljnije informacije možete pronaći na web portalu kupreskiradio.com.
1: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreski radio.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

Pavić deo objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.
1: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu: dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati, Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati, Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Odžak i Viline kuće od 10 do 12 sati, Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i Grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Problemi s proračunom i istekom jamstva umalo paralizirali sustav. Vize i boravišne dozvole u BiH ponovno se izdaju. Jednokratna pomoć umirovljenicima u RS-u, tko ima pravo na 120 maraka, a tko na 80 maraka pomoći. Potpisani ugovori s institucijama koje čuvaju hrvatski kulturni i znanstveni identitet. Središnje izborno povjerenstvo odbilo 3 prijave protiv Zdenka Lučića. Zaposlenici sektora za informacijsko-komunikacijske tehnologije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon višednevnih intenzivnih napora uspješno su otklonili tehničke probleme koji su se pojavili u sustavu za biometrijsku identifikaciju stranaca. Zbog navedenih poteškoća prethodnih tjedana bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, piše Bljesak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim nadležnim institucijama i službenicima koji su sudjelovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju i strpljenju tijekom razdoblja otežanog rada sustava. Rebalansom proračuna Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku predviđeno je povećanje mirovina za 3,55% od kolovoza. Prema riječima, predviđeno je i 31,2 milijuna za isplatu jednokratne pomoći umirovljenicima. Umirovljenici koji imaju ispod prosječne mirovine dobit će 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječna primanja 80, najavila je Zora Vidović. Vidović je najavila da će plaće od kolovoza biti povećane za 5%. U Federalnom ministarstvu kulture i športa potpisane su ugovori s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za financiranje projekata i programa institucija kulture i znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2026. godini. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević ugovore je potpisala s predstavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Narodne knjižnice HNŽ K Mostar, Simfonijskog orkestra Mostar, Ju Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg, Ju Centra za kulturu Orašje te Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Potpora Federalnog ministarstva kulture i športa potvrda je opredjeljenosti za kontinuirano ulaganje u institucijama koje svojim radom stvaraju nove vrijednosti, čuvaju kulturnu baštinu, potiču znanstveni rad i jačaju kulturni život zajednice. Kroz realizaciju odobrenih projekata i programa omogućit će se daljni razvoj institucija koje svojim djelovanjem imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. Središnje izborno povjerenstvo BiH na jučerašnjoj 35. sjednici razmatralo je 3 prigovora podnesena protiv Zdenka Lučića, neovisnog kandidata za člana predsjedništva BiH. Prigovori su zaprimljeni 1. i 2. lipnja, a odnosili su se navodno kršenje članka 7.1 izbornog zakona BiH. Kako je obrazloženo na sjednici, podnositelji prigovora tvrdili su da je putem društvene mreže Facebook vršena promocija imenovanog kandidata. Služba SIPA predložila je najprije spajanje predmeta, budući da su se sva 3 prigovora odnosila na isti činjenični i pravni osnov. Nakon toga predloženo je donošenje odluke kojom se prigovori odbijaju kao neosnovani. U obrazloženju je navedeno kako je uvidom u predmete utvrđeno da Zdenko Lučić nije odgovoran za kršenje članka, a imenovani se pominje u predmetnim objavama iako je nezavisni kandidat. Nije kandidat ispred neke političke stranke niti koalicije, tako da se ne može dovesti u vezu ta objava da je pristalica imenovana na njegovog, pa se kažnjava u tom smislu, navedeno je tijekom obrazlaganja prijedloga odluke.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Lado.
1: Radio Kupres.
2: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
1: Kupreški radio.
0: Program Kupreškog radija.
2: Program ste Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti, mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku ljubavi.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: neki trag.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.

Informativni i glazbeni.

nebo jeca, noga kleca. Kog je briga to, neka kažu, neka lažu,

nebo jeca, mnoga pleca. Koga je briga to, neka kažu, neka lažu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

A sada u grana puse drenika, lokalni dripci te pitaju.

obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije da će zbog redovne godišnje revizije i ispitivanja srednje naponske opreme doći do obustave isporuke električne energije prema sljedećem rasporedu. Dana 15. lipnja, ponedjeljak, Malovan, Pilana Čare i sela od Kupresa do Malovana od 10 do 12 sati. Zvirnjača, Pilana Alba S i sela od Kupresa do Zvirnjače od 12 do 14 i industrijska zona, Mljekara, Pilana Drvo Šujica i Tvornica Kvalitet od 14 do 16 sati. Dana 16. lipnja, utorak, Otinovci, dakle Kupreška kuća, sela Goravci i Otinovci od 8 do 10 sati. Kupreška vrata, Begovo selo, Novo naselje, Ođak i Viline kuće od 10 do 12 sati. Grad 1, Hrvatski dom i svi potrošači u gradu sa sjeverne strane ulica Don Dominik Stojanović i Zagrebačke od 12 do 14 i Tvornica Mik od 14 do 16. I dana 17. lipnja, srijeda, Blagaj, sela od Lovrića, Doline do Blagaja od 8 do 10 sati i grad 2, Dom zdravlja, osnovna i srednja škola, PP Kupres, prodajni centar i svi potrošači sa južne strane Zagrebačke ulice od 10 do 12 sati. Radove će izvoditi Elektroprijenos BiH. Molimo potrošače za razumijevanje.

Vikend akcija u Mesnici Bistrica od 9. do 13. lipnja 2026. godine. Domaća kupreška janjetina sječena 25,95. Domaći odojak cijelo i pola 12,95. Odojak sječeni 13,95. Za dane vikenda, petak i subota u ponudi domaći pečeni odojak. Dobrodošli, vaša Mesnica Bistrica Kupres.

zadrhtim kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Problemi s proračunom i istekom jamstva umalo paralizirali sustav. Vize i boravišne dozvole u BiH ponovno se izdaju. Jednokratna pomoć umirovljenicima u RS-u, tko ima pravo na 120 maraka, a tko na 80 maraka pomoći. Potpisani ugovori s institucijama koje čuvaju hrvatski kulturni i znanstveni identitet. Središnje izborno povjerenstvo odbilo 3 prijave protiv Zdenka Lučića. Zaposlenici sektora za informacijsko-komunikacijske tehnologije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon višednevnih intenzivnih napora uspješno su otklonili tehničke probleme koji su se pojavili u sustavu za biometrijsku identifikaciju stranaca. Zbog navedenih poteškoća prethodnih tjedana bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, piše Bljesak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim nadležnim institucijama i službenicima koji su sudjelovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju i strpljenju tijekom razdoblja otežanog rada sustava. Rebalansom proračuna Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku predviđeno je povećanje mirovina za 3,55% od kolovoza. Prema riječima, predviđeno je i 31,2 milijuna za isplatu jednokratne pomoći umirovljenicima. Umirovljenici koji imaju ispod prosječne mirovine dobit će 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječna primanja 80, najavila je Zora Vidović. Vidović je najavila da će plaće od kolovoza biti povećane za 5%. U Federalnom ministarstvu kulture i športa potpisane su ugovori s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za financiranje projekata i programa institucija kulture i znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2026. godini. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević ugovore je potpisala s predstavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Narodne knjižnice HNŽ K Mostar, Simfonijskog orkestra Mostar, Ju Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg, Ju Centra za kulturu Orašje te Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Potpora Federalnog ministarstva kulture i športa potvrda je opredjeljenosti za kontinuirano ulaganje u institucijama koje svojim radom stvaraju nove vrijednosti, čuvaju kulturnu baštinu, potiču znanstveni rad i jačaju kulturni život zajednice. Kroz realizaciju odobrenih projekata i programa omogućit će se daljni razvoj institucija koje svojim djelovanjem imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. Središnje izborno povjerenstvo BiH na jučerašnjoj 35. sjednici razmatralo je 3 prigovora podnesena protiv Zdenka Lučića, neovisnog kandidata za člana predsjedništva BiH. Prigovori su zaprimljeni 1. i 2. lipnja, a odnosili su se navodno kršenje članka 7.1 izbornog zakona BiH. Kako je obrazloženo na sjednici, podnositelji prigovora tvrdili su da je putem društvene mreže Facebook vršena promocija imenovanog kandidata. Služba SIPA predložila je najprije spajanje predmeta, budući da su se sva 3 prigovora odnosila na isti činjenični i pravni osnov. Nakon toga predloženo je donošenje odluke kojom se prigovori odbijaju kao neosnovani. U obrazloženju je navedeno kako je uvidom u predmete utvrđeno da Zdenko Lučić nije odgovoran za kršenje članka, a imenovani se pominje u predmetnim objavama iako je nezavisni kandidat. Nije kandidat ispred neke političke stranke niti koalicije, tako da se ne može dovesti u vezu ta objava da je pristalica imenovana njegovog, pa se kažnjava u tom smislu, navedeno je tijekom obrazlaganja prijedloga odluke.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Vikend akcija u shopping centru Pavić od 12. do 15. lipnja. Svinjsko carsko meso 9,95 po kilogramu, domaći mladi krompir marku i 35 kilogram, kupus mladi 0,95 kilogram, tikvice 1,80 kilogram, Nescafe krema 190 grama 13,95, Karlovačko limenka six pack 7,25. Dobrodošli vaš shopping centar Pavić Livno.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

noća, mi si zasta, nov se budiš, jer pobjednik iz tebe kliče, do pobjede, do pobjede.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Problemi s proračunom i istekom jamstva umalo paralizirali sustav. Vize i boravišne dozvole u BiH ponovno se izdaju. Jednokratna pomoć umirovljenicima u RS-u, tko ima pravo na 120 maraka, a tko na 80 maraka pomoći. Potpisani ugovori s institucijama koje čuvaju hrvatski kulturni i znanstveni identitet. Središnje izborno povjerenstvo odbilo 3 prijave protiv Zdenka Lučića. Zaposlenici sektora za informacijsko-komunikacijske tehnologije Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine nakon višednevnih intenzivnih napora uspješno su otklonili tehničke probleme koji su se pojavili u sustavu za biometrijsku identifikaciju stranaca. Zbog navedenih poteškoća prethodnih tjedana bilo je obustavljeno izdavanje viza i boravišnih dozvola za strane državljane, kao i proces uzimanja biometrijskih podataka od osoba koje traže međunarodnu zaštitu u Bosni i Hercegovini, piše Bljesak. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zahvaljuje svim nadležnim institucijama i službenicima koji su sudjelovali u rješavanju ovog problema, kao i građanima i stranim državljanima na razumijevanju i strpljenju tijekom razdoblja otežanog rada sustava. Rebalansom proračuna Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku predviđeno je povećanje mirovina za 3,55% od kolovoza. Prema riječima, predviđeno je i 31,2 milijuna za isplatu jednokratne pomoći umirovljenicima. Umirovljenici koji imaju ispod prosječne mirovine dobit će 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječna primanja 80, najavila je Zora Vidović. Vidović je najavila da će plaće od kolovoza biti povećane za 5%. U Federalnom ministarstvu kulture i športa potpisane su ugovori s korisnicima sredstava odobrenih kroz javni poziv za financiranje projekata i programa institucija kulture i znanosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu u 2026. godini. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević ugovore je potpisala s predstavnicima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače, Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Narodne knjižnice HNŽ K Mostar, Simfonijskog orkestra Mostar, Ju Hrvatskog kulturnog doma Široki Brijeg, Ju Centra za kulturu Orašje te Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Potpora Federalnog ministarstva kulture i športa potvrda je opredjeljenosti za kontinuirano ulaganje u institucijama koje svojim radom stvaraju nove vrijednosti, čuvaju kulturnu baštinu, potiču znanstveni rad i jačaju kulturni život zajednice. Kroz realizaciju odobrenih projekata i programa omogućit će se daljni razvoj institucija koje svojim djelovanjem imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. Središnje izborno povjerenstvo BiH na jučerašnjoj 35. sjednici razmatralo je 3 prigovora podnesena protiv Zdenka Lučića, neovisnog kandidata za člana predsjedništva BiH. Prigovori su zaprimljeni 1. i 2. lipnja, a odnosili su se navodno kršenje članka 7.1 izbornog zakona BiH. Kako je obrazloženo na sjednici, podnositelji prigovora tvrdili su da je putem društvene mreže Facebook vršena promocija imenovanog kandidata. Služba SIPA predložila je najprije spajanje predmeta, budući da su se sva 3 prigovora odnosila na isti činjenični i pravni osnov. Nakon toga predloženo je donošenje odluke kojom se prigovori odbijaju kao neosnovani. U obrazloženju je navedeno kako je uvidom u predmete utvrđeno da Zdenko Lučić nije odgovoran za kršenje članka, a imenovani se pominje u predmetnim objavama iako je nezavisni kandidat. Nije kandidat ispred neke političke stranke niti koalicije, tako da se ne može dovesti u vezu ta objava da je pristalica imenovana njegovog, pa se kažnjava u tom smislu, navedeno je tijekom obrazlaganja prijedloga odluke.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.
1: Thank you.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo. Jambo.

u očima. Kao crno more bol duboka, najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Ajmo. Ne, ajmo. Nemoj mi to delat s rukama. Kasniš.
1: Spremni? Meta negdje padne.

da. Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.